0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttningar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydare.
1: Og i kveld, klokken 18.30, vi til Sarsbudgetet til enn en gusere ta vutsikker og hopper pressa sammen. Lorsda av FM8, tutt Steiparadio.
2: Områden sin samstarvi, Estok Mono, og Skausølen av Gudtjeg, helst førre største urvela sketchers.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
4: Takk sekundi. Sløtjertostan.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Sommarsendingen er sendt samstarv vi Jusk.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlås som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler öll bilmester? Lackversteie teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35-45-30. Vensel Lack.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
3: Kombinere og holde brandene.
4: Holde brandene leiter etter lærlingene, nei, jeg mener lærlingene til måttøkene, køtjen og medstående.
3: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av holde brandene til MFO.
4: Vi switchar då Hotel Brandan.
5: Är du mål, har hög på inne, torra hu, ett lavetta krampar, blanda Happy Hydrate med vattnet, njut friska smaken och föl månen.
6: Ta vart här nu till vinter, sätt oss i samband med gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, tympre, ett av träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivide kan det bäst.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Og i kvöld klokken 18.30 vi til Sarpsborgir til enn ein gysara ta Vuchigur og Hopper pressa saman. Lorsta av FM1, tutt Steypa Radio.
2: Omrøn sen samstarvi, Estok Mono og Skjøsølen av Gudjek. Helst fyrir største urvela sketchers.
3: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Visste du at Safari Transport kan hente pakkar i nærun ötlun Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safari Transport, da nast best ikkje godt nok.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og jommokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasad. Inne glas eller tanglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Då innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Velkommen til firma Kappingsna her på FM 8. Vi har haft av firma Kappingsna der, mittlen Hotel Brantan og Sunta kommune, og her vann Hotel Brantan. Nå vi så atrer og til i Verksetterhuset, og i Klaksvøk og Gjallstovan som kappas nå. Vi færre bare på en løs til lottakerne her. Sikron, er vi jo fra Verksetterhuset nå?
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Og Heine, du vi også fra Jalsson, det?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, Eger, nå for kunder jeg spille noen reglene for dere som spiller noen. Ta tikk på den lukta løte.
3: Liene får hver sin spørning i hver gjerne runde. Ta en spørning i lisen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får ditt fullt stiatel, altså 3 stiatel. Svært hit en 20 sekund i ferien, få til 2 sti. Og svært hit så mellom 20 og 20 sekund, få til 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunen, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her til få 20 sekund av svære. Svært hit ikke innan 20 sekund, tekker svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, såles reglene i sjåkon, og, men vi letter ut ved kjipasporningen. Og til såles til Ernst Olsen fra kjipalistanen, han rettøvende av kjipalistanen, som vi gjør større sporningene. Og i hese rundtene får de 4 svær målager. Og vi begynner vi i verksetter hos noen Sigrun Erdvi,
1: Vi.
0: Största röja röja färgen man vill ärlig fyrt och kan backa fröst. Det är backa fröst farming som äger alla dessa båtarna. Gossen är kvar båtar och skip som backa fröst farming är och skrasätter och i färga skip av skrasättning. Och så ger vi det kom fyra möjligheter. Nuttio trus, nuttio fjärs, nuttio furs, ettla nuttio fems.
4: Fem. Tutsjo. Fintan.
1: Nuttjofors.
5: Jonas. Akkurat Arne Tøyen for jeg var rettene. Nuttjofors er bra rett. Altså, i verset er Østi i fyrst rundt det.
0: Jeg gav Østi her. Så færre vi til Kjaldsson og henne. Du vi akkurat?
2: Ja, vi er klar.
0: Ja, alle fire tok han hitten for øyer øysene er hver alle bort her. Gåsene kvar båtar og skip tja Hittenfjord er å skrasett og i farja skip av skrasetting. Det 20, 25, 32 eller 35?
4: 5 20